0: पास तुमको वा भी
1: तीम ने रसोमनी ईसा तापका लु तिमंदीकेल तापका तिमंदीकेल तापका तिमंदीकेल निवाले फितु नपा कानुरन समाई ता फाउला ने मिचा वचले जिरका पोका रेन सारे नाम ले उली सना लाव सो ओजोम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा सउता का मिचो यात का पोका उ तिसामे फाउला ने ताले फितु नपा जकाना बिशोवे अमान ले तेले स्टार्स पति मानम लेवे जिरामान तो कोनी अपिन बिच हेसन नि तारनी यामनुलाना amin'ny amahana an'le olana aradele stage fa ijiroka poka ve vaaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao ohatsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.